istorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Dobro jutro, ovo je Hit FM, pola osam i evo pravo vrijeme da čujemo jedan dobar mini koncert. Nakon jučerašnje Dore Zragović, sada ćemo imati nešto tvrđeg rock'n'roll zvuka, moj Andrej.
3: Pa konačno, Emire, mislim stvarno, Dore Zragović, okej, nemam ja stvarno ništa protiv žene, međutim, ima i drugih izvođača koje ja radije preferiram u odnosu na Dorisku. Što se tiče ovog komentara za mini koncert preko štele, pa mislim da ovaj slušatelj nije baš onda pogodio u kojem manjeru mi danas idemo.
2: Ajde prvo da razjasnimo nešto. Dakle, ako ti se ne sviđa Doris, šta bi to ti više voli da mi slušam? Ajde, daj mi 10 izvođača, ali onako na prvu.
3: E, sad 10. Pa evo, odmah ćemo

0: krenuti sa ovim njenim, da tako kažem, zemljacima. Evo, radije bi slušao Gorana Karana, radije bi slušao i Petra Grašu, radije bi slušao i Severinu. Možda ne bi Jelenu Rozgu, i ona mi je nekako, pa ne znam, nije mi nešto to, ali recimo Danijelu Martinović, koja je vrlo slična sa Doriskom, ovaj, u smislu te neke ženske energije, nju bih isto rado slušao, pa slušao bih rado i, ne znam, Harija Mataharija, Dinu Merlina i mnoge druge izvođače.
1: Dobro, druže, vidi, ovaj, kad mi spominješ Gorana Karana, imam jedno pitanje za tebe, dobro, fora, ovaj, šta kaže Goran Karan kad opere kosu? Ženi pita.
0: Šta kaže?
1: Pa gdje si ostavila fen? Tako da, s obzirom na ono njegovu kosu, treba će mu Boga mi vremena da se osuši. Dobro, ostavimo se mi ovih pjevača, izvođača lakih nota, da mi vidimo za ovaj današnji mini koncert. Najavili smo malo dobrog starog rock'n'rolla, tu je ovaj naš domać Mladen Vojčić Tipa je naš današnji izbor za mini koncert. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ja sam odlučio da kupim onaj bazen na napukavanje.
1: Pametna odluka. Pametna odluka. Mislim, koji god imam nekog prostora da ga smjestim negdje.
0: Ima posla tu, nije to baš ovaj...
1: Pa nije to.
0: Ko što ljudi misle.
1: Treba, hajde, napuhat bazena.
0: Ovaj. Najlakše ga je kupiti, ali teško ga je napuniti. Tako kad je. Ti dođe prvi račun za vode, ono, kažeš, mogao sam 10 dana na moru biti.
1: Da se onesvijestiš. Pa jeste, takva je situacija. Mislim, ali vidi generalno ko ima stvarno mogućnosti i uslove da ima neki bazen, pa manji i manji, ako ništa za djecu, recimo, ovaj, i da, ne znam, redovno se to čisti, održava, da se stavljaju one navlake kada se bazen ne koristi, pa da se, ne znam, nija hloriše redovno i generalno da se čisti posebno bazensko dno koje se zna uprljati. Mislim, generalno, ne da neko sad želi da uprlja bazen, ali situacija je ono takva da suštinski ti kad uđeš stvarno u bazen uvijek uneseš nešto ono što se nalazi na polju. Ali u svakom slučaju, što da kažem, bazen je super stvar koji ima mogućnost.
0: Znaš li koliko je ovaj, u Sarajevu niklo tih bazena posljednjih godina? Dakle, to je postao ozbiljan biznis. Ovaj, klima se promijenila, dakle ima puno više tih sunčanih toplih dana nego ranijih godina.
1: Isto kao da si evo znao o čemu sam razgovarao i sinoć i prethodnih dana sa nekim prijateljima koji imaju svadbu ovaj, početkom narednog mjeseca. Situacija je vrlo zanimljiva. Evo, tražili su ljudi kuću, vilu, kako se već to kaže, s bazenom, koja bi mogla primiti neki 20-ak ljudi, dakle ne pričamo sada o, ne znam, nekoj svadbi 200-300 ljudi, ovaj, ili ne daj ti Bože više, dakle 20-ak ljudi, međutim, emire dragi, oko Sarajeva i ovo u blizini što je do nekih 50-ak kilometara, sve kuće, sve vile sa bazenom koje su oglašene na ovim oglašivačkim platformama su bukvalno bukirane do kraja ljeta.
0: No, to će biti neka fancy svadba. Često spominjaš u posljednje vrijeme, nisam te pitao, ovaj, prvo jesam li ja pozvan, ovaj, pa drugo, mislim, šta ćeš obući, treće, ovaj, kad je svadba, četvrto, ovaj, što vila sa bazenom, šta je to, neka šminka?
1: Pa nije šminka, nego, mislim, u suštini to je u pitanju bila manja svadba, mislim, svadba, zapravo oni nisu htjeli ništa, međutim, ono, po nagovoru kuma, kume, hajde,
0: ma,
1: nešto
0: ne
1: da se organizuje,
0: dakle, to
1: tamo,
0: mora
1: tamo.
0: Da se veseli, u stvari, svadba je najmanje zbog mladenaca.
1: Pa, oni zapravo zato i nisu htjeli, oni su htjeli sami da budu, da uživaju sa svojim najmilijima, u smislu sa svojim roditeljima, sa svojom braćom i sestrama, sa kumovima, što je isto tako jako lijepo. Međutim, evo, odlučili su se u međuvremenu da ipak naprave neko zajedničko veselje, ali ovaj, prosto u Sarajevu i okolo nema kuće, vile,
0: prokse. Ima, druže, samo treba para. Baš ima, sve ima, u Sarajevu sve ima. Dakle, ko kaže nešto da nema,
1: pa dobro, sad ima
0: sve
1: ima. Ima za 5000 maraka dana, pa, mislim, to je skupo, pa to je emire skupo, to je preskupo, strašno, mislim, cijene generalno su ljudi
0: što
1: malo...
0: Što hoćeš luksuza, nećeš da
1: platiš.
0: Neću
1: luksuz, ne može, ne mora to pa biti, ma nije to nikakav luksuz, to je, ma ne, ništa, to je, vjeruj mi, evo
0: pa
1: sad da pogledamo.
0: Pa ti hoćeš za 100 maraka pa da, ono,
1: neću
0: glumiš.
1: Za 100 maraka, ne, oni su tražili nešto pristojno za jedno 1000-1500 maraka, to je dan, emire, samo jedan dan, i to ne bi bio nikakav krkljanac, ni ništa od toga.
0: Kad se ovi s mladine strane opuste, pa...
1: Ma ne, ne bi bilo, ma ne, nije to uopšte,
0: ma
1: ta atmosfera.
0: Bio sam ja na svadbama, znam ja što su svadbe, nemoj ti meni to.
1: Pa baš to nije ova svadba, ovo je trebalo biti skroz drugačije. Međutim, ono, kažem, baš je teško je pronaći.
0: Znači, ono, svadba ko svadba, pa šta da se priča, parada, pijanstva i kiča.
1: I kiča, jel,
0: pa to je to.
1: Pa dobro, to se uglavnom
0: to se uvijek
1: na to.
0: Na to nešto.
1: Slažem se, do duše, ja bih rekao da uglavnom kuma budu krivi.
0: Dakle, ili...
1: Slažem se da se pretvori u to. Pa, ali to budu kum i kuma krivi. Ja sam
0: prvi normalan da ti izda kuću s bazenom za 100 maraka i da 1000 maraka. Evo, i da mu napravi štete 3000, 5000.
1: Pa dobro, ne bi niko, slažem se. Slažem se, ali mislim, što onda rentaš kuću?
0: Pa ne rentam za svadbe, to je ovo za porodica, dođe malo, kupaju se, odmore i idu dalje.
1: Ne znam, mislim, suštinski vidi, nije bio problem, ljudima su se oni javljali, tražili i rekli su šta je u pitanju. Međutim, to su ili manji objekti, primaju recimo 10-ak ljudi, 12 ljudi, ovaj, ili su prosto svi bukirani. I kako ćeš ti, evo sad, na primjer, ako imaš
0: ne,
1: 20 najprećih...
0: Evo sad, recimo, hoću da se ženim, ovaj, ja se ne bi ženio bez vile sa bazenom. Eto, i ja nešto kod to. Ako nema vila, neću.
1: Pa ne, vidi, evo, sadba će biti 1. augusta, to će biti vjerovatno, ono, temperature u Sarajevu 40 plus stepeni, ovaj, to je, dakle, za nekih, evo, manje od mjesec dana. I ideja je da se malo i okupa i da se malo, ono, zezamo, družimo, vodeni
0: je,
1: sportovi,
0: pa
1: i tako
0: svadba,
1: dalje.
0: To vi gledali filmove i ajde
1: pa sad, malo druženje, više druženje nego
0: Hollywood
1: svadba.
0: Hollywood na bosanski način, što to ne mogu?
1: Pa nije Hollywood na bosanski način, kako druženje, nije svadba.
0: Ma, eno sad, nije svadba, pa svadba. Hoće li biti matičar, hoće. Jel se
1: pa
0: bit će
1: u opštini.
0: Udaje se.
1: Pa prema. U opštini.

0: prema tome, ova, pa to je svadba.
1: Pa dobro, ali nije, neće biti ta klasična svadba, mi sjedimo nešto za nekim stolovima, čekamo. Evo, da se neko obrati.
0: Ima sofra na Faletićima. Dobra, samo ako ima termin.
1: Pa problem je tih termina, zapravo, što je sve bukirano, to ti sve vrijeme govorim. Dakle, u Sarajevu i okolo Sarajeva, nekih 50 km, pa i do Visokog, bukvalno nema ništa slobodno. Evo i da i ono što su oni vidjeli, sve ok, ljudi hoće da izdaju to, bukvalno nema slobodno. Ima slobodno 3. augusta, 7. 15.
0: Ali ne, treba 1.
1: Tako je,
0: zakazala se svadba. Pa vidi, ja mislim da njima puno bolje, ono, što ne tradicionalna fina svadba, ono.
1: Kako misliš?
0: Pa ono, svatovi, kolona, zastave, ide stari svat.
1: Pa dobro, đeče, opet. Ludilo. Mislim, problem je sad tog prostora, oni su malo to,
0: pa, su ti prda stola, da vrijeme, tako. Dakle, nije to svatba, ajmo u kino. I u kino kad ideš, druže, treba
1: organizacije, pa dana. Jest, treba, jest, slažem se.
0: Sad 10 ljudi u kino pozovi, ne može danas, ne može sutra. Prema tome, teška je to situacija.
1: A dobro, vidiš, mi mladi smo ti generalno, Emire, to je naš možda najveći problem.
0: Mladi, ima 40 godina čovjek, kaže mi mladi.
1: 40 godina, boga mi ne. Ja sam mlad, vjerujem, ja sam mlad. Mladi smo malo neodlučni, to je naš najveći problem. Ne znamo ni kako bi, ni šta bi, ni gdje bi, ni kud bi, ni s kim bi.
0: Zato ste najpametniji na svijetu.
1: Ne, pa dobro, pa to.
0: Dakle, samo za sve pitate ove pametne telefone i vi ste najpametniji, ma daj.
1: A dobro,
0: dakle,
1: to
0: ja sam za staru školu, dakle, ono što jest, jest, kad se dvoje ljudi vole, oni će se pod, evo ovdje pod ovom brezom.
1: Pa to su oni htjeli, međutim, nagovara kuma, hajde daj nešto malo da se proveselimo tamo i vam.
0: Dakle, to su nebitni likovi u toj priči.
1: Pa jesu, nebitni,
0: ali nisu. A se vrti šta će kuma, ali vidi
1: pa to, kume. To je meni isto fascinantno. Ja sam jednom bio kum, isto neka, šta će kum, obuć, kum, isto ko da je kum, ne znam, nijako da se ja ženim.
0: Pa šta te briga, dakle, kum samo se pojavi tu, da prsten i eto, to je to. Dakle,
1: tako je, potpiše se tamo negdje u onu matičnu knjigu.
0: Nebitni
1: i to je
0: likovi u priči. Prema tome, mislim, druže, evo ti zapeo za svadbu. Prvo, nije svadba, jeste svadba. Ima kuća, nema kuća, skupe kuće, nema kuće. Ima tako sve, je. Samo treba para. Dakle, ako djeca hoće luksuz, moraju da plate. Ako djeca hoće to fancy šmensi, neka plate. A mislim da im je to glupo. Na kraju se sve svodi, jutro nakon, uvijek je jedno
1: tako
0: pitanje.
1: Je, tako je.
0: A to pitanje glasi, a šta ćemo za doručak?
1: Tako je. Tako je.
0: I tako sam.
1: I šta ćemo danas, šta ćemo sutra i šta ćemo večeras.
0: A ono to što je bilo, bilo je, ono kao vidi, oni vidi na svadbi da se kupaju, ma nemoj. U Sarajevu. I za 100 maraka. E pa ne mere.
1: Nije za 100 maraka, oni su htjeli fino to da plate, ali 5000 maraka, Emre, je jedna recimo cijena vile, koja nije uopšte vila. Iskreno da ti kažem, to je objekat star 30 godina u koje se nije uložilo market i 30 godina. Neko je to napravio i to je bila vila prije 30 godina, on plus evo rentalo 30 godina, šta li? I to više realno nije to.
0: Pa jesi zvao Haris Kadić?
1: I jesam i rekao mi je Haris Kadić da je sve zauzeto. To je isto tako problem. Mislim, stvarno je zauzeto. Mislim, što je možda i pozitivno. Možda treba, možda evo iz ovoga može izaći jedna dobra ideja za ljude koji možda imaju malo pod navodnicima viška novca ili su spremni investirati u neki biznis, pa da naprave možda neku vilu ili vile sa bazenom, bazenima u Sarajevu negdje okolo za rentanje, što da ne.
0: Šta vas najviše nervira na svadbama? Evo pitanje. Super, dakle, pitanje. Evo, mene sad si me iznervirao već. Dakle, pa svadba je, ono, dvoje mali ljudi se jedva čekaju da se uzmu, pazi. Mm-hmm. To jedva čekaju, znači njima je nebitno ni ko je, šta, odakle, šta ko ima, gdje ćemo, šta ćemo. Dakle, hoće da žive zajedno i to je to. Dakle, samo je taj datum u stvari zadnja prepreka koju oni moraju zajedno da preskoče. Pa kako god.
1: A dobro, mislim da to nije neka prepreka.
0: E sad, pa nije, pa vidiš
1: izazov,
0: da jeste.
1: Izazov.
0: Pa vidiš da jeste. Prema tome, da li ovako nešto čovjeka danas, mislim, ono ne kaže se mladost, ludost, nešto oni zamišljaju, neke te scene Hollywood. Međutim, život je potpuno nešto drugo. Zato se i razvode. Evo, više, evo sad otiđu u općeni centar. Dakle, više ovih zahtjeva za razvode nego
1: spajanje braka. Pa, nažalost, vjerujem da si u pravu. Mislim, ono, kakva nam je situacija. I ja sam mnogo toga zamišljao. Ja bih volio jezero Komo.
0: Sve su
1: da se oženimo.
0: Eto, sad bi ti jezero Komo. Fali Jablenčkom?
1: Pa ne fali ništa.
0: Eto,
1: ali
0: Komo ljepše od kako se zove.
1: Ako imam gore pravo da sanjam, Boračko, jel? Boračko. Ako imam pravo da sanjam.
0: Kod Mire gore, Boračko, divno.
1: Kod Mire možda ne bih, ali na drugu plažu bih. Što se tiče Boračkog jezera, Boračko jezero je meni bolje od Komo jezera. Ja sam maltene, da tako kažem, odrastao na Boračkom jezeru. Toliko godina sa izviđačima ljetovao na Boračkom jezeru, sigurno 15 godina. Dakle, znam ono maltene gdje se svaki kamen nalazi. Ali evo, kako bi dozvolio, ako mi dozvoliš da sanjam, ja bi izabrao jezero Komo, pa tamo one neke lijepe vilice, čuda, jada, koči.

0: je bijeli konj.
1: A što kokus može da mašta?
0: Pa nema to veze s kukuzlukom. Mislim da to veze ima generalno s čovjekovim.
1: Dakle, kokus što može da nam mašta, to je čudo jedno. On bi odmah komo, on bi odmah, jel da ide onaj brod, onaj gliser, ono vozite po jezeru.
0: Ne znam baš za gliser, ali ono više bi preferirao da vesla neki ljudi, da vesla i to lagano. Da se puste, pa malo, samo ko fol, ono, fotografija, pa da se puste bijeli golubovi, pa padaju latice ruža.
1: Vidi kokuza što mašta. Ne ovo je, ali to je istina. Dakle, nema veze nikakve s tobom, nego to je jednostavno tako.
0: A vjerujem i ovi što imaju para ne mogu tako emireni namaštat. Da bar mogu, ja bih volio da mi imamo u Sarajevu neka senzacionalna vjenčanja, pa da to dođu građani onako da gledaju koliko je to lijepo i fino i organizovano. Mi to nemamo, imamo bogatih ljudi.
1: Nema,
0: pa evo, ja ne pamtim neko takvo vjenčanje, da smo mi kao građani pa došli
1: evo,
0: da gledamo.
1: Svake subote ispred opštine druže, pa svako je spektakularno.
0: Nije.
1: Kako
0: pa nije? Mislim, spektakularno u smislu neke ceremonije, ovih golubova, latica, ruža, kočija i toga, to nema, to ja nisam vidio u Sarajevu.
1: Kako nije, to je spektakl.
0: Neozbiljno, stvarno u Sarajevu se oko toga nema nikakvog. Ono, sve se svode i na taj odlazak u opštinu, eventualno neki vjerski objekat i nakon toga ovaj odlazak u neki ugostiteljski objekat i to je otprilike to.
1: Evo sad pitam nešto starije slušatelji, odnosno moju generaciju. Sad da se žene, da li bi se bacali u trošak na te glupe svadbe ili bi jednostavno ono, gdje da potpišemo ono, u kafiću nekom, evo ajde da završimo to. Idemo da vidimo. Šta je na akciji da se ručak pravi? 061-010-030, imamo još ovih Hit FM majica, moramo to podijeliti, dakle, rekli smo jutro da smo najbrojniji bili ovih prvih šest mjeseci na plažama Makarske rivijere, od 104.000 dolazaka, 77.5, koliko već, unijedljivo najbrojniji pobjedili Italijane, u stvari nima Italijana još, oni dolaze u avgustu, ovi Ukrajine, ima Ukrajinaca.
0: Tako je, to mi je iskreno, Emire, čudno, već neku godinu koliko traje zapravo ovaj sukob i rat u Ukrajini, od početka danas, mi smo se svi čudili još kad je prva ona godina bila, prvo ljeto, meni je drug pričao, ja te godine nisam išao na more, i priča mi drug, kaže, ja u Makarskoj, baš sjedim ja, kaže, na plaži, gledam auto, kaže, sve registarske tablice ukrajinske. I kontam ja kako rat ljudi na moru. Meni isto to nije jasno, kako rat ljudi na moru. Kako možeš otići iz rata na more?
1: Ajde, dobro, dostavimo to po strani. Brzo, Hit FM majice, imamo dvije danas da podijelimo i ja mislim da smo blizu kraja. To je ona velika zaliha još od svjetskog prvenstva dok smo igrali pa štampali. 061-010-030, dobre su za plaže, upiše nam Darko. Dakle, šta Darko kaže? Neki potroše više para na veselje poslije razvoda nego na svadbu. Ima i takvih čusa. Šta nam kaže Žana? Evo, dobio si broj. Preporuka za vilu sa bazenom. Lijep neki broj.
0: A gdje nam je ta vila? Piše li možda nešto?
1: Šta te briga, ako je u budžetu, zovi odmah. Dakle,
0: pa nije problem to, nego samo tipa je li ono, u Sarajevu. Da nije u Blagaju, ima u Blagaju recimo, ima stvarno puno opcija, ali nisu oni raspoloženi da se za to neko vozanje negdje i tako dalje, i to je zahtjeva malo žešću organizaciju.
1: Meni se čini, druže, da oni nisu ni za što raspoloženi. Sad to nešto, smeta mi ovo, da nije ovdje. Može u Kađićima, recimo.
0: Može. Bila je jedna opcija, Pazarić, međutim, čovjek je rekao, moram sačekat da provjerim sa suprugom, pošto supruga vodi te rezervacije, onda je on nazvao kasnije i rekao, nažalost, nema ništa od toga.
1: Dobro. Što mi nisi rekao ranije za taj problem?
0: Pa to je sad novost, pa nije, to je novost, Emre, to se dva dana dešava, nije to nešto sada.
1: Evo, sutra će biti nešto drugo, evo sada im nađemo vilu s bazenom, onda bi rekli, ne može to, smeta nam nešto, pa daj nešto drugo. Na kraju se oni neće ni uzeti, eto, to ti je.
0: Ma hoće, nemoj šuti, hoće, naravno da će se uzeti.
1: Ma neće. Vjeruj meni. Dakle, to je šuplja priča.
0: Vjerujem, ja njima, hoće
1: ulaziti. Ulaz u Vogošću, šta fali Vogošću, ulaz u Vogošću.
0: Ništa ne fali. Da, mam. Evo. Ništa ne fali, super je Vogošća, još najbolja opcija nego, evo, Pazarić i Hadžić u tom smislu, bliže je. 10 km manje, koliko je to, 7-8 minuta.
1: Ma ne znam, je li dovoljno fensi Vogošća?
0: Ma što neće biti, šta je problem?
1: Pa, ne znam.
0: A jel vila s bazenom, kad sad gdje je ona?
1: Pa nebitno je. Nije. Lokacija. Da kaže mlada šta sam ona sela doveo da se udajem, neću. Ajde da nađemo ovim

0: Mladencima tu vilu s bazenom, 061 010 030, ako znate negdje da ima neku vilu s bazenom, ili ako imate vilu s bazenom, a ima naši slušatelji koji imaju vile s bazenom, onda predložite nam je. Dakle, naš budžet je, koliko si rekao, 1000, 1500.
1: Pa mislim, nešto pod navodnim znacima, neka normalna
0: cijena. I Andrej garantuje da neće biti štete.
1: Pa neće biti štete, mi smo sve fini ljudi. Evo, bit ću ja sa suprugom i sa djevojčicom. Bit će još tako, sve su emire parovi. Sve su
0: prvi si na stolu. Halo, dobro jutro.
1: Ma kakav, ja i
2: stol.
0: Dobro jutro. Evo, svađamo se od sabaha. Dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama želim.
0: Evo, jesmo li stvarno postali ovako, to neko snobovsko društvo, ono, neće mlada ako nema vila s bazenom da se to pokaže, da se to slika, da se to nešto...
2: Pa bitno je da se slika, a sad, da li hoće, da li neće, ne znam, glavnom vidim da je sad trend da se sve mora objaviti.
0: E pa to, ako nemaš vila s bazenom, ako nemaš vila s bazenom, šta ćeš ti da se slikaš pored vile, odnosno pored bazena u toj nekoj vili? Mislim, meni je to malo bez veze. A svi znaju da nije moja vila i da nije moj bazen, nego da sam ja tu iznajmio da se slikam. Malo mi je to glupo.
2: Pa dobro, to su želje. Svi žele po neku nešto da se pokažu, da se živi svjetski, da se živi na visokoj nozi.
0: Jest, jest. I onda daj, kaže, ima, kaže, može li sataraš za ručak?
2: Ili eventualno kod roditelja da se ide po hotelu,
0: kaže, idemo kod mame na ručak, ma nemo, pa znaš ti kuhati, šta ima, ali mi što u frižideru ili nemamo. To je najvažnije, dakle, kad si u braku, frižider ti je kompas. Ti čim otvoriš frižider, ti znaš odmah gdje si. Jesi li u problemu ili si u stvari u nekoj toj mirnoj fazi. Bračnih voda. Jesam li u pravu?
2: Tako je, u pravu, 100%.
0: Dakle, kad se nema para, na frižderu se to prvo vidi. Dakle, obično tamo stoje neke stvari koje niko neće da jede, stvari kojima istekao rok trajanja, ima neki sef, neka majoneza, ne do bog da je pojedeš, ima malo, ne znam, dvoje jaja. Kiseli krastavica, ima im 3 godine stoje, koji 3 krastavice stoje.
1: I 2 masline plutaju.
0: Pa ja, to je to. Mislim, i onda vila s bazenom. E sad, objasnite mi, zašto je to vama, ženama, važno da se to pokaže, da ste vi nešto uspjeli u životu ako se udate pored vile sa bazenom?
2: Pa iskreno, ja baš nisam osoba koja bi to mogla objasniti, pošto sam ja ta, hajmo reći, stara generacija. To su ovi mladi sad trendovi, došlo nam valjda od ovih Instagrama, od ovih Facebooka.
0: Pazi, nisam se nija davno oženio, 2012. to je za mene jučer bilo. I tad je bilo vila sa bazenom oko Sarajeva.
2: Pa bilo vila sa bazenom, ali ko je mislio vilama na bazenu, meni to bilo ni na kraj pameti.
0: Pa nije ni meni.
2: Ja sam stara škola, tako da ja nisam baš osoba koja može objasniti otkud to sad. To je ova mladost uvela.
0: Da.
2: Ali ne mogu dušu griješiti, nisu svi isti.
0: Ali vidi, nije to jedan slučaj.
2: Evo, ja 25. ženim sina.
0: Opa, je li to poziv na svadbu da dođemo?
2: Bujrom.
0: Ajo, gdje će biti svadba? Ajde, šta ste isplanirali? Kakva je mlada? Sve nam pričajte. Dakle, idemo jedna trač partija. Jesi li upoznali, to je najgoriji trenutak, ja mislim, kad to, je li prijatelji, ono, kao sastanak roditelja?
2: Jesi, prijatelji, upoznali.
0: To su pripreme kao za olimpijadu. Kako svjetsko prvenstvo, kakve su to pripreme?
2: Za olimpijadu, ali hvala Bog, već je više pri kraju, bit će velika svadba, bit će u hotelu Hills na Iliđi.
0: Opa, dobro.
2: Bit će sve onako kako mladinci žele.
0: Dobro. Vidi.
2: Ne znam, eto, birala se vjenčanca, birala se odijelo. Zakazala se zvanice, mjesta sjedinja, pozivnice, sve je išlo po PS.
0: Bravo, bravo, ti ste znači svoje izgurali i sad je samo da on pristane, je li on uzbuđen, kakav je?
2: Pa tobo je uzbuđen, mogu reći, ali mislim da on ipak malo više on čeka, želi nego ona.
0: Da, vidi, ja sam nekad, neku noć sam to u stvari rekao svojoj supruzi, pošto imam sina, nije još za ženitbe, ja ga zezam da nađe kakve cure, kaže neće da mi troši pare, ima samo 10 godina, pa rekao, vidi, mudro razmišljanje, rekao, mislim da daćeš ti i sve ćeš ti da daš, mislim se ja u sebi,
1: samo kad dođe taj dan.
0: Samo polako, za koju godinu bit će daj babo para.
1: Treba mi za ovo, za ono.
0: Treba mi. Ima li neki savjet? Zazvao sam suprugu, u stvari, rekao sam joj, teško njegovoj ženi

0: kad se oženi? O tebe. Jel ima neki savjet koji ćeš mu dati ono kad krene? Ovaj? Jel oni imaju neki stan? Jesu li se snašli? Gdje će da žive? Hoće li u podstanar?
1: Jesu, snašli su se žive. Nisu podstanar, živeći u porodičnoj kući koju smo im dali. Znači, ne plaćaju kiriju.
0: Bravo.
1: Ovaj, obezbijeđeni su. Savjet koji bi mu dala?
0: Da.
1: Pa ne znam. Moj jedini savjet je da bude srećan i da poštuje i sebi i svoju djevojku koju je izabrao, odnosno tu suprugu.
0: Da.
1: Mislim da ljubav i poštovanje, da je to nešto što će održati taj brak.
0: Mislim od onih osnovnih majčinskih savjeta, pošto ovaj, majke znaju ovaj, sve mane svojih sinova. Dakle, i da su lijeni, i da su nemarni, i da su traljavi, i da su, ne znam, od tih nekih životnih situacija, na što mora da pazi?
1: Pa ne znam, sve je to individualno, nek pazi jedno na drugo, eto to je, ne znam šta bih rekla, sve individualno, sve onako kako, mi ne znam, stvar ja ne znam šta će se dešavati između četiri zida kad se oni zatvori.
0: Biće tu svega.
1: Biće da, mislim, vjerovatno su se upoznali, ocijenili da mogu jedno s drugim, pa eto i sad, nek se bari.
0: Da, vidi, nije lako ovaj, ono, kad se, mislim, svi smo mi prošli to, ali roditeljima je teško kad ovaj, ono, dijete ide iz kuće. Ili žensko, ili muško, sasvim sve jedno. Mislim, nije lako.
1: Pa dobro,
0: koliko god je to sretan trenutak,
1: lako,
0: ovaj, sam taj čin.
1: Svakog roditelja čini sretnim, kad, mislim, meni će biti lako zato što znam da izabro on tako, da želi to, da je to njegov izbor, njegova želja, da je sretan. Tako da mislim da će mi biti puno lakše nego da sad ne znam šta, kako, gdje ili...
0: Da. Ovako, dakle, kad je ta svadba da se spremimo, dakle, da znamo šta
1: 25. jula.
0: 25. jula, pa to je sad za 15 dana,
2: brzo.
0: Za 2 sedmice.
1: Pa da.
0: Ajo.
2: Danas 9, evo to je.
0: 25, hoće li doći Matičar u hotel ili moramo na Iliđu u opštinu, pa ono...
1: Neće biti na Iliđu opština, bit će opština Novi Grad.
0: Novi Grad opština, dobro, i onda, da. Dobro, moramo oprati auto, Andrej, dobro, moramo, ima tu posla. Šta očekujete od nas, ovaj, šta da, ono, na mladencima, na dar damo? Kovertu.
1: Ja od vas očekujem kao i obično da budete raspoloženi, nasmijani, vesel, da nas svako jutro uljepšavate vašim temama, idejama, da vas
0: ne, mi volimo ovaj, s obrazom da dođemo. Dakle, da li da mu ovaj, ono, poklonimo neki ovaj robot usisivač, da li da mu, ili štapni, može da bira između štapnog i robota onog usisivača. Treba ćemo.
1: Znate šta, vi ste dobro došli, bitno je samo da dođete s osmijehom, da budete takvi kakvi jeste.
0: Dobro, ono na što moram samo da vas upozorim, Andrej je malo nezgodan kad popije.
1: Ovaj,
0: hoće
2: malo
0: da,
2: puno pričam, ali ne vrijeđam nikoga i to. Uglavnom se smijem.
0: Zna da otme mikrofon od pjevača, zna da pjeva, zna po stolovima da izvodi. Mene bude, ja sam bio s njim na jednoj svadbi, vjerujte mi, ovaj, rekao sam nikad više, ali ako ne zovete zajedno, ovaj, samo da vas upozorim. A sve ostalo.
1: Pa dobro, njega ćemo onda ovaj pred kraj da nam to raspira kad bude već.
2: pametno.
0: Bože, eto nas, dakle, 20 piše, Andrej, svadba, to je
2: 25.
0: juli. Je li to subota, jeste?
1: Jeste, subota.
0: Subota 25. I sad će žena mora na frazuru, pa ne može mi ova haljina. Majko draga, šta me čeka?
2: Drama cijela.
0: Sa suprugama dolazimo, dakle, mi ne znamo drugačije.
1: Pa kako drugačije se na svadbe ide? Zar postoji drugačiji način?
0: Može, dogovoreno. Evo, dakle, moj Andrej, dobili smo poziv za svadbu. Ne, stvarno treba ovaj, ispoštovati.
2: Ma generalno, ja mislim da, ovaj, što se tiče veselja, pa i svadbi, i rođendana, i razno raznih događaja i prilika koje ljudi koriste da bi se proveselili. Mislim da trebamo tražiti što više takvih prilika i da se veselimo. Svi smo stalno u nekoj toj tužnoj atmosferi, poludepresivnoj, ozbiljni smo, poluljuti, nešto, žurimo. Treba se malo i proveseliti.
0: Znaš kako
2: mislim,
0: se
2: ne
0: ja
2: ni u tome
0: ja idem samo na ove dječje rođendane.
2: Pa i to, znaš, duše, mene glava zaboli, iskreno da kažem, mene glava zaboli od skike vriske, ali
0: ja,
2: volim djecu i
0: sve. Ja opustim na tim rođendanima, daj, pa to bude ovaj super, tako da...
2: Ma ne znam, iskreno nisam fan dječje rođendana, uskoro me čeka jedan, ovaj, do duše nema, neće biti puno djece, evo vidiš kako zanimljivo, dječji rođendana bez puno djece.
0: Dobro, idemo dalje, 061-010-030, naš je broj, dakle, tražimo ovu vilu s bazenom za ove mladence koji, ovaj...
2: A je dobar savjet za

0: Ovo se samo prisjećamo, bilo nam je sjajno jučer, bili smo na ovim danima italijanske kuhinje kod katedrale.
1: Tako je. Bili su Italijani, što je najvažnije, koji su došli da nam prezentuju italijansku kuhinju. Ove godine zemlja partner je bila regija Sicilija, odnosno kad kažem zemlja mislim na regiju italijansku. Dakle, mogli smo da probamo sicilijanske specijalitete. Iskreno, Emire, s obzirom na veliki broj ljudi koji je bio ispred katedrale i koji je želio probati nešto od sicilijanske kuhinje, ali i tradicionalne italijanske, ja nisam ništa stigao probati, ni picu, ni bili su i neki kolači, vidio sam, bili su i neke ostale ove tradicionalne delicije.
0: Šta, navalio narod?
1: Navalio narod, boga mi, i to opasno je navalio narod.
0: Pa vidio,
1: mislim da je malo bilo svega.
0: Koji bi pored Sarajeva mogao doživjeti u Italiji.
1: Pa slažem se, Italija onako, mislim i na Jadranskoj obali.
0: Sviđa mi se mentalitet i jezik i šminkeri su, brate, to je ono što ih čini posebnim.
1: Kad god se spomene Italija, meni je u glavi Toskana, oni prelijepi pejzaži, tu je livade.
0: Mogu se Komo da spomeniš.
1: Jezero Komo, što da ne.
0: Maja. Felice. Ja sam ti rekao, dakle, ima ova bosanska Toskana između Ilijaša i Breze.
1: Ja, da, spominjao si jučer, mada

0: to na pamet?
1: Pa rijetko kome, ali uglavnom ono to se, ja tu kažem, različio se tata s linije i nastoja, ovaj, mislim u suštini to je tako. Mislim da ti brakovi koji su se dešavali tokom tih ratnih godina, nažalost, nisu opstali, zato što je bilo puno problema, puno situacija, neimaštine, tih nekih, ono, bukvalno...
0: Pa, pazi, znaš šta je bilo to, ovaj, to kad kažeš neimaštine, ali svi su bili isti, svi su bili u istoj situaciji.
1: Pa, svi su bili neimaštine.
0: Da li si ti mogao biti ljubomoran na bilo koga?
1: Nisi,
0: svi su imali samo... Bilo je važno da preživiš taj dan.
1: Tako je, tako je, tako je, tako je.
0: A sve ostalo,
1: i pa i poslije toga, ono...
0: Da nešto jedeš, ali sad kad me pitaš šta sam ja u to vrijeme, nemam pojma šta sam ja.
1: Pa, vjerovatno je to suštinski
0: a,
1: ništa.
0: A uglavnom bi to bilo ništa, a sad evo da nas pitaš, evo šta bi mi sad za došlo.
1: Sad je teško pomodarstvo, ova poširana jaja sa avokadom, mislim.
0: Ne, možemo, jučer smo to jeli, ono, bez vese, znaš, to sad je mi avokado, pravo da ti što mi je, avokado što mi je dosadio, pa to. Kaže neku neki dan. Žena kaže, nestalo nam avokada, ma reku, ne znam kako ćemo izgurati.
1: Kako ćemo bez njega?
0: Ne do Boga, i čija sjemenki, nemoj da zafali slučaj. Kako nema toga u kući, ja sam lud. Ma bješ.

0: Da, samo malo, je li te se sjeća ova romantika ili...
1: Pa ne znam što da ti kažem, zavisi u kakvom sam elementu u određenom trenutku dana. Nekad mi se sviđa, nekad mi se ne sviđa. Mada recimo za prvi ples, ovaj, ja bi nešto drugo...
0: Evo jedno iznenađenje, drugo. Dakle, ovaj, ne bi vjerovao, na ovom spisku se našao jedan narodnjak.
1: Vjerujem ja da je sve više njih.
0: I to kakav, pazi pjesmu, slušaj ovo.

0: Ja bi se sad oženio.
1: Opet.
0: A dobro, vidi, ima ovih pjesama, bez obzira što, evo, recimo, ne emitujemo mi narodnu muziku na našim talasima, ima nekih pjesama koje su onako generalno i pozitivne, bez obzira što su narodnjaci, koje traže i akciju i da se zapjeva i da se ustane i da se zapleše.
1: Ovo je Šako Polumenta, kaže, pod sjajem ružičasti zvijezda. Nema tu labavo, druže moj.
0: Da li su sve zvijezde ružičaste?
1: Ubjedljivi rekorder je Petar Grašo, ako te pitaju.

0: Sveti Duge Macupejović, da vidimo dalje.
1: Fina je ova pjesma, fin je tekst, mislim, zanemariti treba nekad i žanr i to, ali stvarno tekst je prekrasan.
0: A ono, kulturica svadbe ide ovo.

0: Evo vidiš, Emir Imenjak izabrao, ovo je moja pjesma na svadbi.
1: I moja je, pa vidiš ovo, sad nismo znači bili na kulturicama, imali kulturica svadbe, jel ti kažeš, kulturica svadba, ma se ima ovo jedna od, realno možda najljepših pjesama za svadbu.

0: 24/7. Da te volim 24/7. Ali vidiš kako je jako van.
1: Da te prilagođeni ovom urbanom žargonu.
0: Pazi, da te volim 24/7
1: non stop.
0: Realno ne može bolje.
1: Pa ne znam kad još da je ne voli. Nema 25 sati.
0: A nešto stariji slušatelji su se ženili uz ovo.

0: Pazi, ni moje ni boljeg od mene, vidiš kako je to, to ti je neka kletva.
1: Pa ja, on njoj ne želi uopšte da se ona ikada sretno uda, ni ništa, ti budi
0: sama. Kaže Nevermina, kaže, sin se ženi, kaže, platit će dupli dim samo da ga niko ne vidi, da pleše.
2: Dobra ideja.
0: Dobra.

0: Evo kaže, jutro najjače kad na svadbi krene pjesma Nije život jedna žena. Kad smo već kod narodnjaka, pa to je zabranjeno.
1: Baš neugodna atmosfera, posebno kad je mlada u pitanju i njeni, jel? Mada iskreno ta pjesma ipak slavi, ljubav i slavi tu ženu, ali malo je tekst nezgodan na prvo slušanje.
0: No kakvi to je katastrofa.
1: Ali još sam nešto mi je smiješno pravo, ovo što je napisala slušateljka, čuj dupli dim. To još nisam čuo, pa neće se ništa vidjeti onda, nećemo nikoga vidjeti.
0: Ajde za kraj još jedno uključenje, želimo dobro jutro, halo. Halo, dobro jutro. Da li se čujemo, je li sada sve ok? Mislim da jeste. Šta se desilo s ovim pozivom, nemam pojma. Zamolit ćemo slušatelja da pozove ponovo. Dakle, 061 010 030 naš je broj. Jedna od ovih, evo samo da završimo serijal ovih pjesama, Bez tebe me nema, Saša Kovačević, jedan od traženijih. Vidio si nedavno se oženio drugi put Berin Buturović.
1: Jesam, vidio sam.
0: Kralj ovih svadbi.
1: Aha.
0: A znaš ko je njemu pjevao?
1: Vidio sam Džiboni da je bio, to je baš šminka, mislim, iskreno volio

0: Bi ja da mi Džiboni pjeva na svadbi.
1: Pa, ali na, pa drugi put se ženi čovjek.
0: Drugi put, pa nekom je sasrećom. Nekom je sasrećom, ovaj, pa vidi, ako se ljudi, emiri, ne slažu, ako to nešto ne funkcioniše, ma ko da su oni, nebitno je, ovaj, ako prosto nešto ne ide, ne mogu da nađu zajednički jezik, imaju neke druge probleme, situacije koje ne mogu prevazići, bolje je fino se razvest pod navodnicima, ono, u ljubavi.
1: Dobro jutro, halo. Halo, u programu ste. Zezan.

0: Evo, dakle, 3 minute su do 10, da polako završavamo, a? Ili da ima jedna ovaj što je isto zabranjena, ne smiju i kaže to, strogo se zabrani muzičarima da pjevaju.
1: Daj nam onda odmah tu, kada je strogo zabranjena, jer to je sad unikatna prilika da slušamo tu strogo zabranjenu.

0: Ma ne znam, evo sad. Da je zabranimo ili da je ne zabranimo. Iskreno, ovaj tekst se ne čuje dobro, tako da ovaj zabranjeno je, što se mene tiče. Dobar je ritam. Dobar je ritam, muzika je dobra.
1: Vidi, uopšte, ovo nije ono, vrsta muzike koju ja nešto preferiram. Ali sam upoznao momka, odličan dečko.
0: Fin dečko, tako je. Mislim, znam ga i ja već neke godine. Ovaj, mislim da sa sestrom svojom radi upravo ove svoje pjesme. Ona je... žena je muzičarka, profesionalac u svom poslu, asistent i profesorica je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i to se i čuje zapravo.
1: Ima i još jedna zabranjena, ona oženjena sa

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade.

Najmoderniji objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje,

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantuje

0: sviramo i nemamo razlog da se živciramo. Uživamo u životu, uživamo u ljetu, a kada smo već kod uživanja u ljetu, uskoro stiže i novi toplotni val. Kada, kako, šta nas očekuje, uskoro u programu, budite tu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegant i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šađer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom.

strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je krsno.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A svu svoju ljubav čuvam